Gin, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta, dagin, ta